0: 何？町野が死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて、助手と言ってましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急ぎましたが、すでに誰もそこには。
0: ショーチャンドゥエ、ショーチャンドゥエの仕業だ。ショーチャンドゥエは危なすぎる。すぐに始末せねば。
2: 报告处长，没有发现于探长的消息。
3: 废物，一个大活人都找不着，给我继续找去。
2: 是。
4: 处长，
5: 你一直跟着于探长的，知不知道他人去哪儿了？
4: 我不知道啊，他去哪也没跟我说，我也不敢问。
3: 废物，什么都不知道，你说我要你们干什么？
4: 哎，处长，他该不会被手枪队抓了吧？
5: 手枪队？
4: 哦，我就那么一猜，我也不知道。
5: 阿伟，你是不是知道一些什么事儿啊？没向我汇报啊？
4: 我不知道。
5: 说到底怎么回事？
4: 处长，我也不骗您，我是有些情况向您汇报。
6: 于志新，我看你怎么死。

0: 定次郎、北川の位牌だ。故郷に持って帰ってやれ。頼むぞ。北川の魂を休ませるんだ。坂田、湯重心は吐いたのか。
1: いえ、知らないの一点張りです。
2: おじさま、湯重心を捕らえたの？
0: そうだ。
2: どうして、どうして彼を。そんな、
0: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
2: でもおじさま。
0: 何も言うな、出て行きなさい。
1: 秋野さん、智美さんに強く当たりすぎでは。
0: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
1: はい。
0: 顧准仙はなぜまだ現れない？
1: 我らの者は帰りました。顧准仙曰く彼は病気とのこと。
0: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
1: はい。それに彼の手下が小ちゃん随に殺された模様です。
0: 顧准仙は引き入れる価値がある。
1: ではどうするべきでしょうか？
0: 人を死しよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。

0: 様、UGC を解放して。
1: 奴に何を吹き込まれた。ここまでさせるなんて。
0: おじ様、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじ様が殺したのよなんて、こんなことって残酷すぎる。
1: それは理由じゃない。帝国の中から新しい旦那を選んでやる。この宇宙人、奴を生かしておけない。
0: ダメ。もしおじ様がそうするなら、私はあなたの前で死にます。
1: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
0: いいえ、おじ様、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。

0: 秋名さん。
1: どうした？
0: 我らの情報によると、ジャンハイヤンが疎開を離れて南京へ行くそうです。
1: 南京だと？誰か追跡をしているか？
0: いえ、ジャンハイヤンは狡猾で兵は皆やられました。
1: これはジャンハイヤンが使った脱皮の計のはずだ。南京に電話をかけて、南京にいないならさらに警戒せねばならない。
0: はい。
1: 顧城仙の方はどうなんだ？
0: 動きは何も。
1: ふん、あの狐め、簡単に我らに投降しないだろう。焦るなよ。
0: 秋野閣下、さすがです。今回顧城仙はどうやっても疑いは取れないでしょう。
1: どうということはない。そうだ、松潤が渡した竜というやつは調べはついたか？
0: まだ何もないです。奴らは探偵カンパの経験を持っています。
1: どうやら我らの敵は増えてきたようだ。

0: 顧先生、咱们这生意还没谈完呢。秋叶先生，怎么了？有人来救宇智星。
1: 什么？誰か。坂田を呼べ。はい。知道是谁吗？少将队的，领头的叫张霸气。バカ者が。明野さん、お呼びで。
2: すぐにグーさんの家に増援に行け。少将队を阻止しろ。必要ならば宇智星を殺せ。
1: はい。
2: さらに疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば宇智星を疎開に行かすな。
1: はい。
3: 顧先生、稍安勿躁。
1: 请好。

0: 呀，你瞧，说曹操，曹操到吧。我二哥准没事儿。
1: 你想
2: 谁说没事啊？受了点皮外伤，
3: 没什么大事儿就行。哎，那边情况怎么样？
2: 不乐观。于志兴还没脱离生命危险，
0: 死了正好。这混蛋早就该死。
3: 我闹。如果让他死的话，当初何必费这么大劲去救他？
2: 于志兴不能死，至少现在不能死。只要他活着，上海这滩泥水就能接着搅和，这对咱们是有利的。
3: 不错，于志兴恨死了日本人和顾城县，他活着，我们可有好戏看了。你也算完成了吴宗道的任务，接下来的事儿就看天命了。
2: 是啊，看他自己能不能撑过去了。
3: 暂时先这样吧，这段时间咱们守将队也该养精蓄锐，好好休息休息了。我又看了几家铺子，开银行的事儿得提上日程了。
2: 那你看，
1: 别吃了，
2: 把老三带上。
0: 行，大哥，我跟你一块去，我得保护你啊，别让我不放心。
3: 不用了，这回我会倍加小心的。张大新，你就坐镇据点，千万别给我惹娄子。
0: 我就知道我嫂子做的面好吃。
4: 王子様、どうして待ち伏せて誘致しよう。
5: みすみす見逃せというのか。
4: でも私に答えてくださりました。私に説得させると。
5: 機会はやった。しかし行かせなかった。もう奴を追うのをやめろ。奴は振り向かない。
4: でも。
5: 何がデモだ。私の前で。やつの名前を出すな。
4: 王子様、ひどいわ。
1: 秋野さん、これは。
5: 大丈夫だ。宇宙神の居場所は掴んだか。
1: わかりました。しかし、ヘスルの守りは固く、さらなる調査はできていません。警戒させる恐れが。
5: ともみに探らせるか。
1: ともみさん。しかし彼女は。
5: 君がやりなさい。宇宙神の居場所をともみに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
1: 秋野さん、それはともみさんに不公平なのではないですか。
5: 疑っているのか。
1: いえ。
5: ならすぐ行け。
1: はい。
5: それと、顧城線の方はどうだ。
1: 動きありません。
5: やつは本当に狡猾だ。宇治氏の死を待っている。すぐ調べろ。